スーパーで友達に会ったので一緒にランチを食べに行くことになりました。友達といろいろな話をして楽しい時間を過ごしました。